no kwasem ye osra hinie ne to se e japadie bia obidi kwase efuo bi mu anase sika kokoo bi.